Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: просто чуд.
1: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
2: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
3: Prenamene zemljišta u Deliblatskoj peščari neće biti, kaže Pavko. Svega oko 10% imovine fizičkih lica u Srbiji je osigurano. U kojoj državi su najagresivniji vozači? Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Požar u Deliblatskoj peščari već danima gasi vatrogasci sa zemlje i iz vazduha, a vatrom je zahvaćeno blizu 4000 hektara, od čega je oko 3100 hektara pod šumom. Ministarka Sara Pavkov ističe da nema nastradalih i odbacuje tvrdnje o mogućoj prenameni opožarenog zemljišta, najavljujući plan sanacije i obnove. Procena je da će oporavak ovog značajnog prirodnog područja trajati najmanje 5 do 10 godina. Dodala je da su životinje puštene iz pojilišta i da nijedna životinska vrsta nije ugrožena. Ovo leto ponovo je pokazalo koliko brzo požar, oluja, grad ili poplava mogu da u nekoliko minuta unište ono što se stvaralo godinama. Mnogi građani i poljoprivrednici međutim i dalje računaju da će štetu nadoknaditi država, ne znajući šta zapravo pokriva polisa osiguranja. Svega oko 10% imovine fizičkih lica u Srbiji osigurano je, dok su kompanije znatno odgovornije jer bolje razumiju vrednost imovine i to koliki gubici mogu da nastanu kada dođe do štete, ocenjuju stručnici. Slična situacija je u poljoprivredi, gdje je zastupljenost osiguranja useva i životinja također mala, a već interesovanje postoji u krajevima u kojima su vremenske nepogode češće. Italija je zemlja sa najagresivnijim vozačima prema ispitanicima u nedavnom globalnom istraživanju, pri čemu je 23% vozača navelo da je u toj zemlji doživelo nepredvidivo ili rizično ponašanje u saobraćaju. Na drugom mjestu je Velika Britanija, slede SAD, Francuska i Australija. Istraživanje je pokazalo i da vozače kod kolega na putevima najviše nervira neuključivanje pokazivača pravca prilikom skretanja, vožnja preblizu vozilu ispred, spora vožnja u traci za preticanje i naglo kočenje.
2: Naksi Media.
3: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Prenamene zemljišta u Deliblatskoj peščari neće biti, kaže Pavko. Svega oko 10% imovine fizičkih lica u Srbiji je osigurano. U kojoj državi su najagresivniji vozači? Dobar dan, ja sam Nenad Golođević. Požar u Deliblatskoj peščari već danima gasi vatrogasci sa zemlje i iz vazduha, a vatrom je zahvaćeno blizu 4000 hektara, od čega je oko 3100 hektara pod šumom. Ministarka Sara Pavkov ističe da nema nastradalih i odbacuje tvrdnje o mogućoj prenameni opožarenog zemljišta, najavljujući plan sanacije i obnove. Procena je da će oporavak ovog značajnog prirodnog područja trajati najmanje 5 do 10 godina. Dodala je da su životinje puštene iz pojilišta i da nijedna životinska vrsta nije ugrožena. Ovo leto ponovo je pokazalo koliko brzo požar, oluja, grad ili poplava mogu da u nekoliko minuta unište ono što se stvaralo godinama. Mnogi građani i poljoprivrednici, međutim, i dalje računaju da će štetu nadoknaditi država, ne znajući šta zapravo pokriva polisa osiguranja. Svega oko 10% imovine fizičkih lica u Srbiji osigurano je, dok su kompanije znatno odgovornije, jer bolje razumiju vrednost imovine i to koliki gubici mogu da nastanu kada dođe do štete, ocenjuju stručnici. Slična situacija je u poljoprivredi, gde je zastupljenost osiguranja useva i životinja takođe mala, a već interesovanje postoji u krajevima u kojima su vremenske nepogode češće. Italija je zemlja sa najagresivnijim vozačima prema ispitanicima u nedavnom globalnom istraživanju, pri čemu je 23% vozača navelo da je u toj zemlji doživelo nepredvidivo ili rizično ponašanje u saobraćaju. Na drugom mjestu je Velika Britanija, slede SAD, Francuska i Australija. Istraživanje je pokazalo i da vozače kod kolega na putevima najviše nervira neuključivanje pokazivača pravca prilikom skretanja, vožnja preblizu vozilu ispred, spora vožnja u traci za preticanje i naglo kočenje.
0: Naksi Media.
1: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Juče popodne na gradskom trgu družili smo se sa našim drugarima iz gradskog srednjačkog kluba Ćuprija 1887. Ovo je inače klub sa najdužom tradicijom u našem gradu, a na gradskom trgu u Ćupriji predstavljeni su streljački sport i rad gradskog streljačkog kluba Ćuprija 1887, jednog od klubova sa najdužom tradicijom u centralnoj Srbiji. Posebna pažnja bila je usmerena na najmlađe, kojima je kroz promociju približena škola streljaštva i sve ono što ovaj sport može da im pruži. Posetioci štanda mogli su da se upoznaju sa radom kluba, načinom treniranja i uslovima za uključivanje u školu streljaštva, dok su mladi članovi kluba govorili o sopstvenim iskustvima i tome kako je bavljenje ovim sportom uticalo na njih. Za razliku od sportova u kojima je u prvom planu brzina ili fizička snaga, streljaštvo od takmičara pre svega traži mirnoću, preciznost i sposobnost da zadrži pažnju. Upravo zbog toga, kako je predstavljeno na promociji, treninzi kod dece razvijaju koncentraciju, strpljenje, disciplinu i istrajnost. Nova generacija polaznika školu streljaštva u Ćupriji moći će da pohađa od septembra meseca. Program je namenjen deci i mladima različitog uzrasta, a početnici se sa osnovama sporta upoznaju postepeno i u stručni nadzor licenciranog trenera Radeta Gajića. Pionirski program namenjen je deci od 10 do 15 godina, dok su stariji polaznici uzrasta od 15 do 18 godina u kategorijama kadeta i juniora. Tokom obuke uče pravilno rukovanje opremom, stav i držanje puške, kao i osnove tehnike potrebe za bezbedno i pravilno bavljenje streljaštvom. Iz kluba poručuju da početak nove školske godine je dobra prilika da deca otkriju sport u kojem se rezultat ne meri samo pogotkom u metu i sposobnošću da ostanu smirena, skoncentrisana i istrajna na putu do cilja. To je ono što delimo sa vama. Fotografije sa jučerašnjeg druženja sa gradskog trga nalaze se na našem profilu na društvenim mrežama. Možete da bacite like i komentar, a možete objavu i da podelite.